spor. Ruben, Miriam Bryant, där du bränt vår bro. En regnfull morgon i juli. Snart slutet av juli faktiskt. 29 idag, onsdag. Jag hoppas du har en god start på dagen din. Här är det med Jonas som är med vidare. Vi ska till Savage Garden.

med litt svensk musik fra Jakob. Så hoppas du har en fin onsdag. Vi ska fortsätta god musik. Så ska vi få en uppdatering på det som sker I nyheten ganska snart. Här Cameron Whitcomb.

Jesse Murph med sin eksplosive låt som heter Blue Strips. Håper du har en fin onsdagsmorning. Nærmer vi oss klokka 9:30, ser jeg. Vi skal til Simply Red med sin låt Stars.